0: ان ایکسپیرینس کو اپنی وزڈم میں ضبط تحریر میں لا رہا ہے. اس اسطور کے پورے پروسیس کو وہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں, اور جب وہ جذب ہو جاتا ہے تو وہ کس شکل میں باہر نکلے گا یہ وہ خود نہیں جانتے, لیکن جب وہ نکلتا ہے تو معلوم ہے کہ وہ تمام, اس کا تنا, اس کی شاخیں, اس کی پتیاں اور اس کی کونپلیں بس وہی ہیں.
1: بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیے انہوں نے جو اسلامی اسطور لکھے ہیں تو ان کی زبان, اس کا لہجہ, ڈکشن بالکل ویسا ہی رکھا ہے.
0: جی
1: جو ہندو اساطیر ہے تو اس میں ہندی کے الفاظ بہت سارے آئے ہیں, ہندی طرز تحریر ہے, اس طریقے سے سنسکرت کے بہت آئے ہیں. ویسے جو بدھسٹ اساطیر انہوں نے لیے ہیں اس میں بالکل وہ تتھاگت والا طریقہ استعمال کیا کہ کس طریقے سے کہانیاں سنا رہے ہیں. جی جی جی بالکل, تو ان کا طرز اسلوب ہر اسطور کے ساتھ بدلتا جاتا ہے, تو یہ بڑی خوبی ہے ان کی.
2: میرے ذہن میں ایک بات آتی تھی کہ انذار حسین پاکستان میں بیٹھ کے لکھ رہے تھے اور قرطبہ حیدر پاکستان سے کچھ پریشان ہو کے واپس آ گئی تھیں, تو کیا جو مقامی حالات ہوتے ہیں, مقامی سماجیات ہوتی ہیں, کیا اس کا اثر بھی تحریروں پر پڑتا ہے؟
3: بالکل بالکل ہوتا ہے نا, کہ وہاں کی تہذیب الگ ہے, ہماری تہذیب الگ ہے, اور یہ جو سچویشن الگ الگ ہے یہ لکھتے وقت در آتی ہے.
2: کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انذار حسین جان بوجھ کے اتنا واضح اور اتنا کنکریٹ نہیں لکھتے ہیں, ٹیکنیک ان کی ایسی ہے جتنا قرۃ العین حیدر ہمارے یہاں بعد کے جو ناول ہیں ان کا, چاندنی بیگم وغیرہ, اس میں تو بہت ہی زیادہ ایک طرح کا پولیٹیسائزڈ اور پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ ہے وہ, اور لگتا ہے کسی ترقی پسند کا لکھا ہوا ناول ہے یہ, تو اس کا شاید اثر پڑتا ہے.
0: میں عرض کروں اگر آپ اجازت دیں.
2: جی جناب.
0: انتظار حسین کے یہاں یہ جو فن کا تخلیق کا عمل ہے یہ اوڑا ہوا نہیں ہے,
2: بڑے فنکار ہیں.
0: اوڑا ہوا اگر ہوتا خدا نخواستہ تو پھر وہ بات پیدا ہوتی کہ بھائی خارج کی حالات کو دیکھ رہے ہیں, سیاست کو دیکھ رہے ہیں, اور مصلحت کیا کہتی ہے, اور راست گفتاری ہم نہیں کر سکتے تو چلیے اس کی آڑ لے لیتے ہیں. یہ بھی کوئی اس میں خرابی نہیں ہے, ایسا ہوا ہے وہاں بھی. بھائی انور سجاد نے یہی تو کیا, ہمیں لگتا ہے کہ انور سجاد نے بہت ہی شعوری طور پر کیا ہے.
3: کومپل میں جیسے
0: انتظار حسین کا انفراد یہ ہے کہ وہ ان کے چیزیں اڑی ہوئی نہیں ہیں, جیسا میں عرض کیا کہ وہ باطن میں جذب کر چکے اور پھر وہ خوشبو بن کے پھوٹ رہا ہے.
1: ان کے علاوہ ہماری اور بھی ہیں جنہوں نے افسانے لکھے ہیں, اسطوری کہانیاں لکھی ہیں, مثلاً سریندر پرکاش جو ہیں انہوں نے کئی افسانے بہت اچھے لکھے ہیں,
3: خاص طور سے
1: باز گوئی کی.
3: تو
1: باز گوئی کو جس طرح سے ایمرجنسی پہ اس کا انتخاب کیا اور اس کو پچھلے زمانے میں لے گئے بلکہ شہر روزی کے حوالے سے یہ کیا ہے, تو وہ تو بہت اچھی کہانی ہے. لگے گا کہ آپ پچھلی دنیا میں پہنچ گئے ہیں. یا خالد اشرف صاحب قرۃ العین حیدر کا جو ذکر کر رہے ہیں تو ان کا ایک افسانہ بھی ہے جس میں بظاہر وہ سائنس فکشن لگتا ہے لیکن اس میں اسطور ہے. اسطور اس طریقے سے ہے, روشنی کی رفتار جو ان کا افسانہ, تو وہ قدیم مصر میں پہنچ جاتا ہے وہ
2: ٹائم مشین میں بیٹھ کے,
1: اور پھر وہاں اس اسطور کو بیان کیا جو مصری اسطور ہے. اور ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسطور کے حوالے سے چار پانچ ملک ہیں جو بے حد ثروت مند ہیں. ایک تو یونان ہے, روم ہے, خود ہمارا ہندوستان ہے, اور جاپان ہے. ویسے تو بہت ہر ملک کا, ہر قوم کا, ہر تہذیب کا الگ الگ وہ ہوتا ہے, اور ہندوستان میں تو بہت زیادہ ہے. اروند ڈیگا نے جو ان کا جو ناول تھا دا وائٹ ٹائیگر, تو اس کی ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ کتاب شروع کرنے سے پہلے بھگوان کی ارچنا کرتے ہیں. تو میرے سامنے کئی متبادل ہیں, ایک مسلمانوں کا خدا ہے جس کی ارچنا کریں, یا پھر ایک عیسائیوں کے تین خدا ہیں جس کی ارچنا کریں, یا پھر ہندوؤں کے 3,65,00,000 ہیں. تو اگر یہ مان لیجئے کہ ہر بھگوان سے کوئی نہ کوئی اسطور جڑا ہوا ہے, تو اس اعتبار سے دیکھیں تو یونان اور روم سے زیادہ پاورفل جو ہے اور زیادہ ثروت مند ہمارا ہندوستانی اساطیر ہے, بہت زیادہ.
3: بالکل بالکل صحیح بات ہے, وہ زیادہ پھیلا ہوا ہے.
1: جی
3: زیادہ وسیع ہے تو وہ کہیں بہتر ہے. یہ تو ہندوستان کا ہمارا اتنا جو معاشرہ ہے اور سب کچھ بہت وسیع ہے, بہت پھیلا ہوا ہے.
2: ایک صاحب نند کشور وکرم صاحب نے بھی ایک ناول لکھا تھا جو زیادہ ڈسکس نہیں ہوا, 19th chapter. وہ مہابھارت کے بیک گراؤنڈ میں پارٹیشن سے, چونکہ پارٹیشن کو انہوں نے بہت دیکھا تھا اور پارٹیشن میں سفر بھی کیا تھا انہوں نے, وہ بھی ایک اچھا ناول ہے. پھر ان کا حسین الحق صاحب کا ایک ناول آیا اماوس میں خواب, اس میں جو مرکزی کردار ہے اسماعیل وہ کوہ قاف کے پار بھی دیکھتا ہے. اسی طرح بانو قدسیہ کا ناول راجہ گیت.
3: خالد اشرف صاحب بتائیں کہ یہ جو ہندوستان میں انذار حسین کے بعد جو اسطور کا ایک سلسلہ چلا جس کا بھی ذکر ہم لوگ کر رہے تھے, کیا یہ انذار حسین کا ایفیکٹ ہے یا یہ ایک فطری بہاؤ کے تحت یہ آیا ہے؟
1: نہیں, ہمارے یہاں یہ لوگ لکھ رہے تھے نا, بیدی لکھ رہے تھے, گرہن ہے,

0: مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر کو نمایاں مالی اور انتظامی مدد فراہم کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جموں کشمیر پولیس کی تنخواہیں اور پینشن مکمل طور پر مرکزی حکومت کے ذریعے ادا کی جا رہی ہیں، جن پر سالانہ تقریباً 13,000 کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ دفعہ 370 کو ختم کرنا اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے، جس میں غیر قانونی طور پر پاکستان کے زیر قبضہ علاقے بھی شامل ہیں۔ اس کارروائی کو پوری کرنے کے بعد چیئر جناب گھنشیام تیواری نے ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور اسرائیل کے ان کے ہم منصب بنیامین نیتن یاہو نے آج بھارت اسرائیل خصوصی جامع شراکت داری میں پائیدار پیش رفت کا جائزہ لیا اور دونوں ملکوں کے باہمی مفاد کے لیے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ جناب نیتن یاہو نے آج جناب مودی کو ٹیلی فون کال کی تھی۔ دونوں لیڈروں نے مغربی ایشیا میں موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ آج بھارت نے اڈیشا میں چاندی پور کی مربوط آزمائشی رینج سے درمیانی دوری تک وار کرنے والے بیلسٹک میزائل اگنی چار کی کامیاب آزمائش کی۔ وزارت دفاع نے کہا کہ اس آزمائشی پرواز میں میزائل کے تمام آپریشن جاتی اور ٹیکنیکل پیرامیٹرز مکمل طور پر کامیاب رہے۔ یہ آزمائش جامع فورسز کمان کے تحت کی گئی۔ وزارت نے مزید کہا کہ یہ کامیاب پرواز ملک کی جامع دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے میں ایک اور اہم سنگ میل ہے۔ نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے آج کہا کہ ملک میں پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا سے فائدہ اٹھانے والے کنبوں کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ نئی دلی میں منعقدہ سی آئی آئی بین الاقوامی توانائی کانفرنس اور نمائش کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت 19 لاکھ گھرانوں کا بجلی کا بل صفر آ رہا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس اسکیم کے تحت 12 لاکھ سے زیادہ کنبوں نے اضافی بجلی فروخت کر کے مجموعی طور پر 421 کروڑ روپے کی آمدنی حاصل کی ہے۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ صرف 9 مہینے میں چھتوں پر سولر پینل نصب کرنے کی رفتار میں 3.2 گنا کا اضافہ ہوا ہے، جو اکتوبر 2025 میں یومیہ تقریباً 5,000 تنصیبات سے بڑھ کر جولائی 2026 میں 16,000 سے زیادہ یومیہ تنصیبات تک پہنچ گئی ہیں۔ اس موقع پر اسٹیل اور بھاری صنعتوں کے مرکزی وزیر ایس ڈی کمار سوامی نے کہا کہ عالمی توانائی منتقلی میں قیادت کے لیے بھارت کو مضبوط اور پائیدار سپلائی چین قائم کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیل کی پیداوار کرنے والے دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ملک کی حیثیت سے بھارت نہ صرف بنیادی ڈھانچے اور مینوفیکچرنگ کی اپنی بڑھتی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ پائیدار اسٹیل کی بڑھتی ہوئی عالمی مانگ کو بھی بہتر طریقے سے پورا کر سکتا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے فرضی یا من گھڑت معلومات جمع کرانے والے درخواست گزاروں کے خلاف سخت کارروائی کے لیے ادویات سے متعلق ضوابط میں ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ حکومت ہوائی جہاز کے ایندھن میں ایتھنول ملانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی تجویز نہیں ہے۔ وزیر موصوف نے واضح کیا کہ ایتھنول اور ہوائی جہاز کا پائیدار ایندھن ایس اے ایف دو بالکل مختلف چیزیں ہیں، لہٰذا انہیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملایا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایس اے ایف بین الاقوامی سطح پر ایک تصدیق شدہ ہوائی جہاز کا ایندھن ہے، جسے بین الاقوامی شہری ہوابازی تنظیم تسلیم کرتی ہے اور دنیا بھر میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایندھن سخت جانچ کے مراحل سے گزرتا ہے اور عالمی حفاظتی معیارات پر کھرا اترتا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ مسافروں کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ہوا بازی کی حفاظت سے متعلق غلط معلومات پھیلانے سے صرف فضائی مسافروں میں غیر ضروری تشویش پیدا ہوتی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ابھی تک 1,73,00,000 ای پاسپورٹ بھارت میں اور بیرون ملک جاری کیے جا چکے ہیں۔ آج راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں امور خارجہ کے وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے کہا کہ بھارت میں اس وقت تمام علاقائی پاسپورٹ دفاتر، پاسپورٹ سیوا کیندر اور پوسٹ آفس، پاسپورٹ سیوا کیندر اور بیرون ملک تمام بھارتی مشن ای پاسپورٹ جاری کر رہے ہیں۔ جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے پر مانسون اجلاس کے پہلے دن اسمبلی کے اندر اور باہر سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف طلبہ کی تحریک اور امتحان کے نظام

0: عام میں زیادہ شفافیت کے مطالبے نے فیصلہ کن مرحلہ اختیار کر لیا ہے۔ تعطل ختم کرنے کے لیے ریاستی سرکار نے اقدامات شروع کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کی ہدایت پر چار وزراء کی پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو احتجاج کرنے والے طلبہ سے بات چیت کرے گی۔ اس کے جواب میں رانچی کے جائپال سنگھ منڈا اسٹیڈیم میں دھرنا دے رہے طلبہ نے 8 رکنی وفد تشکیل دیا ہے جو وزراء کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں ان کی نمائندگی کرے گا۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
1: کیرلا میں یووا مورچہ کی قیادت میں تیرونتپورم میں واقع ریاستی سیکریٹریٹ کی جانب ایک بڑا احتجاجی مارچ نکالا گیا۔ احتجاج کرنے والے افراد کا مطالبہ تھا کہ ان امیدواروں کو انصاف دلایا جائے جنہیں گزشتہ 2 برس سے پی ایس سی کی رینک لسٹ میں شامل ہونے کے باوجود تقرری کے احکامات جاری نہیں کیے گئے۔ سینکڑوں کارکنوں نے حکومت کی اس پالیسی کے خلاف احتجاج کیا کہ رینک لسٹ موجود ہونے کے باوجود خاص طور پر تدریسی عہدوں پر تقرریاں مسلسل مؤخر کی جا رہی ہیں۔ بیڈمنٹن میں بھارت کی تنوی شرما، اشمیتا چلیہا اور رکشیتا رام راج آسن میں کوریا ماسٹرز کے خواتین سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ تنوی نے پری کوارٹر فائنل میں شریانشی ویلیشیٹی کو 21-16، 17-21، 21-13 سے شکست دے کر شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور دیہی معیشت کو فروغ دینے کے لیے گوبردھن اسکیم کو منظوری دی ہے۔ کابینہ نے آسام میں کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانے کی غرض سے گوہاٹی اور تیج پور کے درمیان 4 لین کے ہائی وے پروجیکٹ کو بھی منظوری دی۔ لوک سبھا نے معیشت کو بہتر کرنے اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے کے لیے ٹیکس میں راحت کے اقدامات فراہم کرنے کے قانون کو پاس کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے مودی اور اسرائیل کے ان کے ہم منصب بنیامین نتن یاہو نے باہمی تعاون کو اور گہرا کرنے کے عہد کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت نے اڑیشہ میں درمیانی دوری تک مار کرنے والے اگنی 4 بیلسٹک میزائل کی کامیاب آزمائش کی ہے۔ مرکز نے ہوائی جہاز کے ایندھن میں ایتھنول کی آمیزش کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ جھارکھنڈ اور کیرل میں بھرتی کے امتحان کے معاملات پر طلبہ کا احتجاج بڑھ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔